0: پیدا تو میں بھی شریف ہوا تھا اور شرافت سے اپنی کبھی نہیں بنا. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.
1: بیگ 106.2 The Beat of Bollywood. What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate